go pa zai zhou tai la nyang zong yi ya ko re nyong da pa yi bu hen jik tai nga mo tan pi la go lu ta